Taj slavni gitarski riff osmislio je naravno Keith Richards. Na Floridi usred noći je u svojoj hotelskoj sobi isprobavao novu pedalu za distorziju i dobro je da se snimao u tom trenutku jer je usred muziciranja zaspao. Ujutro je slušao snimku i na njoj je čuo par minuta svog sviranja, onda tišinu. Onda 40 minuta hrkanja, nema više hrkanja, 8 je sati, pozdravlja vas jutarnja ekipa Radio Sljemena, Domagoj Šimunaci, tonski je realizator, Dinko Komadina bira glazbu, Damon Balenović će uskoro doći s novim vijestima koje slušamo u 8.10, Miljenko Cvitković Minja, naš je reporter, ja sam Jelena Ucović. Dobro jutro svima.

Baš sam danas na prvom programu s kolegicom Sonjom raspravljala, se kaže z babinog kuta ili z babinog kuka. Uglavnom iz Slovenije je s bistrenske strane napalo Medvednicu s teškim sivim oblacima i pala je tuča tamo. Hvala slušateljici koja nam je poslala snimku na WhatsApp. Čini nam se da nije prekrupna, ali svejedno puno je bilo i nije lijepo za vidjeti. A evo sad i naš pogled s Prisavlja prema Medvednici je takav da ne znamo li pada snijeg ili tuča, zabijelilo se sve. Javite nam se, imate li neke slične informacije na 099 616 7004, to je naš WhatsApp, a broj telefona

mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Purgeraj. Kad čuješ Tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

0: Pola tri je, a na radio Sljemenu Jurina, band koji čine Anđela Zebec i Krešimir Jurina. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Bog, hvala vam kad ste došli. Je li nevreme vani još jako ili ste ga rastjerali?
1: Rastjerali smo ga taman kad smo došli na RD.
2: Hvala na pozivu.
0: Drago mi je, evo, da je glas o albumu došao do mene. Čuli smo Liquid Gold. Zaki smo odabrali to kao prvu stvar s kojom ćemo vas najaviti u programu.
1: Pa evo, bila nam je single, imali smo i spot za nju, pa nekako ono prirodno uvijek kažemo pustite Liquid Gold, nek ide.
0: Ona je već u uhima slušatelja.
2: Mislimo da najviše radiofonična.
1: Tako, još da napomenemo, ovoga, s nama su isto u bendu Branko Trajkov i Paolo Kemp na klavijaturama, Branko na bubnju, tako da eto da ih ne zaboravimo.
0: Kako dugo ste skupa na ovom poslu?
2: Pa evo, radimo na albumu 2 godine, skupa smo... A dobro, Pao nam se tek kasnije pridružio
1: zapravo kroz radnu albumu, da. Nekako smo organski prirodno počeli raditi zajedno, otkrešujemo neke trake koje sam ja čula, pa su me inspirirale, pa sam napravila neku melodiju na to, tak smo počeli i onda se uključio i Branko i Pavo i evo nas.
2: Da, sve gore snimamo kod nas u studiju, u Vukovom selu, sve homemade. Outsourcamo ovo ostalo tipa miksanje, mastering, ali ovaj sami sukus stvaranja se odvija kod nas kući.
0: Vukovo selo, to je iza Zaprešića prema Sloveniji.
2: Tako, volimo reći do kraja Hrvatske pa desno.
0: Da. <Tak je. laughs> I ti si Anđela tamo?
1: Ne, ja sam tu gore iz Markuševca, ali često smo na Vukovom selu, kak je studio tamo, imamo i probe tamo i snimamo tamo.
0: Prekrasan kraj, da. Nije ko Markuševec, ali...
1: pa dobro, sve su to gore bregovi, dobro je. Na Vukovom selu nam je uvijek lijepo, imamo i privatno tam fešte, tako da Wolf's Village forever.
0: Evo, prije uključenja u program si mi rekla da si u glazbi od zvijezdica, od 4. osnovne.
1: Jesam, od 4. osnovne sam došla kod majstra Šljivca i dan danas, evo, sam i ponosna zvijezdica, ex članica, tako da evo tu je nekak sve krenulo i samo se razvilo.
0: I po putu, koji žanrovi su ti bili?
1: Žanrovi su se, upravo je to ovoga super zanimljivo, žanrovi su se svi miješali po putu i tako da evo sad na kraju imam taj jedan prekrasan projekt Jurinu s Krešom koji objedini je to sve, di smo i mi pomiješali nekak žanrove, ili Krešo isto je imao i svojih nekih bendova prije ovoga, pa smo se složili neki sukus svega.
0: Da, Krešo je isto iza zvijezdica ili iz nekog zaprišićkog zbora.
2: Nisam bio zborovima, ja sam bio gitarist od osnovne srednje škole, prema faksu, samo sam svirao gitaru. I još i prije sam htio, imao sam želju izdati taj album, kad ću izdati taj album, i to je tako nadolazilo. Nisam počeo i s prijašnjim bendom ovako snimati singlo, kreće prema albumu i tu je došla korona, pa je to sve onda splasnulo. I onda smo se našli, Anđela i ja, rekao, ja imam toliko te muzike koje bih htio izdat, ono, glupo mi da to stoji u programima na laptopu, pa rekao daj ajmo nešto napraviti, ono, kao i vokalno i muzički, tako da smo se nekako dobili tu sinergiju i sad smo napokon izdali album dugo iščekivani, bar iz moje perspektive.
1: Da, iz moje bome. Biće i LP, to je jedna zanimljivost, i bit će i ploče. Tako da je to, baš smo ponosni. Tabule nam je radio dizajn same ploče, ekipa iz Cycle Studija nam je pomogla u samom miksu ploče, Jan Kinčel, dakle, i tako, dobro ekipu smo skupili za suradnike i evo ga, sad plovimo.
0: Došli ste tu da razglasite da je koncert u četvrtak.
1: Tako je, razglas, proglas. Četvrtak
2: 14.5. ovdje u susjedstvu u kontejneru, znači Biro suvremene umjetničke prakse. Od 8 sati uz nas tu imamo i podršku od Meleni Malike i našeg dragog druga Mrleta.
0: Ma da.
2: Ali ne iz Letrija.
1: Ne iz Letrija, da.
0: Imamo 2 Mrleta.
1: Ima više Mrleta. Puno je Mrleta.
2: Ali na zagrebačkoj sceni.
1: Znaš kaj, puno je Mrleta diljem Hrvatske i svaki Mrle je dobar Mrle, iskreno. Tako da je i ovaj naš odličan. Pa će i on malo DJ-ati. Meleni Malika će pjevati. Ona isto ima novi album. Pa je to jako jedna zanimljiva priča, pa eto.
0: Znači od 8 možemo doći i onda čekati, ako hoćemo baš vas, malo vjerojatno kasnije, jel?
1: Pa tu negdje, ja mislim da mi je
2: oko pola deset.
1: Pola deset smo na redu, tamo.
0: Krešo, daj mi još ti malo reci oko tog žanra, to jest kakva je to muzika koju vi radite, ak nismo dobro pohvatali kaj je Anđela rekla.
2: Aha, ovako, album koji se sastoji od tih 7+ pjesama i sve te pjesme su različitih žanrova u principu, ali neki sukus toga je taj neki alternative indie, pa tu sad ima i roka i popa i sinta, sve je to nekako unutra skupljeno, jer ja sam isto kao DJ već dosta godina i onda...
0: Naslušan si, znači.
2: Pa i da, to, jako sam naslušan muzike, pa sve to, sve se to nekako spojilo iz prijašnjih, recimo, života i ovog života kao DJ-a, to sve, to se sve osjeti u tom zvuku.
1: Tako što da... elektronike, što gitara, stvarno ovoga, za svakog ponešto.
2: Tako.
0: Da, kako ste se dogovorili oko imena benda, Jurina?
1: Krešo nas je sve prekrstio, sad smo svi Jurina. Svi
0: to i prezime ste promijenili
2: pa
0: skoro.
2: Kao, moje DJ ime je bilo Jurina. I onda smo tako, kad smo razglabali o tome kako ćemo se zvati, ja sam predložio Jurina kao da nastavimo to, jer i nismo znali za ništa u stvari bolje.
1: Najgore se uvijek baš kažem dogovoriti oko imena benda, jer ono to uvijek 100 godina traje, onda imaš bend godinu dana koji se nikako ne zove. A on kad je predložio Jurina, zapravo je, zvuči jako internacionalno i s tim Ypsilonom pogotovo. A iz, tu me kupio jer je rekao ovoga da znači žena na japanskom, pa kaže to će biti.
0: Ma
1: rekao, idemo, može.
0: Na najjednostavniji način. Da, to, meni to. Bi to isto bilo fora. Kao...
1: Mislim, vrlo je internacionalnog prizvuka, jednostavno za izgovoriti. Klasika, Jurina je jedna klasika.
0: I kako to izgleda kad nastupate? Kaj je na stage-u osim vas?
2: Nas
0: četiri,
2: dvoje,
0: jel?
2: Da. Dvoje, imamo bubnjara, imamo plavu za klavijaturama.
1: Klavijaturom, Pave ima svakakve lijepe klavijature.
2: Ima i stage piano i klavijature. Je, ja sam gitara, bas, vokal, imamo ovu ženu preko puta mene.
1: vokalisticu, ja samo rokam taj vokali, to je to. Vokali čaga, ja sam vokali čaga.
0: Ko piše tekstove?
2: Pa oboje u principu.
1: Oboje,
0: zavisi,
1: skupa znači.
2: Da, neke pjesme ja, neke pjesme ona, neke oboje, kako nam dođe i kako ima koji ide kad se čuju.
1: Novi neki materijal i ono, neka znamo funkcionirati ono, recimo na Liquid Gold konkretno ono ko MC, gdje svako donese svoj ono tekst, točno tema, neke melodije koje skupa razradimo i tako.
0: I kako ćete se probijat prema billboardima i prvim mjestima?
1: Samo sviranjem i daljnjim radom.
0: Kako to ide danas? Osim ovak na radiju, kaj je meni najljepše?
1: Pa evo, nadamo se sad zarolat malo još nekih svirkica, ovoga, predstaviti se što više ljudi, na što više mjesta i tako.
2: Da, sam s tom promocijom koju sad imamo 14.5. Naravno, to će se sve snimat i onda na kraju nam je plan prijavljivati se na festivale. Na festivale se ne možete prijaviti ako nemate snimku, video, uradak vašeg live-a i tako dalje. Tako da je to u našoj produkciji, želimo da to izgleda ozbiljnije i da imamo ozbiljne materijale koje možemo kasnije davati i za prijave. U regionu cijelo, naravno.
0: Da, hoćeš uspjeti ti to, Krešo? Ti imaš i paralelnu karijeru.
2: Pa, jedno po jedno. Da. Znači,
1: Krešo je i profesor na fakultetu i novopečeni tata, tako da...
0: Zato pitam, Anđela, kaj ti misliš?
1: Fascinantno je kaj on sve stigne, to je fascinantno.
0: Da, molim te, Krešo, samo da ostaneš akter u svim ovim rubrikama.
1: Znate kaj imamo, hvala Bogu, i svi naši nekako prijatelji i iz Vukovog sela i od Svukudiste, naše priče su većinom i neki umjetnici i tako, onda imamo i ekipe koja snima, imamo svakakvu neku ispomoć uvijek u smislu naših dragih i dobrih prijatelja, tako da eto.
0: Ti si, Anđela, samo glazbenica ili...
1: Pa za, trenutno, uspijevaš. Evo jesam, uspijevam trenutno biti samo glazbenica, svašta sam nešto i radila kroz život, ali trenutno evo baš samo glazba.
0: Super.
1: Samo glazba, tur sa zabranjenim pušenjem malo, evo sad malo Jurina, malo i tak nekih svojih pjesama.
2: Živi
1: i sad.
2: To.
1: Super.
0: Svaka čast. Znam da nije lako, ali mogla bih biti malo jalna.
1: Da.
0: Ipak. Yeah. Super, drago mi je evo da ste došli na Prisavlje i da smo se susreli u studiju Radio Sljemena. Tu je naša Đuđica s kojom budemo sad prokomentirali vaše stvari s ovog albuma, pa ju evo uputili to da vas uvrsti u naše playliste. Pozivamo još jedan put sve, Kontejner, preko sutra od 8 sati su otvorena vrata. Ako ne stignete odmah u 8, dođete i kasnije, evo ja budem nakon kekavijane svoje i svog posla probala malo škicnuti taj nastup, jer zapravo je stvar u nastupima, jel da? I da se vi zagrijete s albumom i tak da je, tak se je. Ljudi nekak...
1: Tak da evo veselimo se baš nastupima i u biti da, da napokon pijamo pred ljudima te pjesme koje smo gradili dugo i to je to.
0: Da, Jurina s Ipsilonom, evo na početku, možete pronaći na Spotify-u, jel?
2: Svugdje.
0: Sad smo vas informirali, jak slučajno do vas to nije došlo, album je još vruć, čuli smo stvar s kojom su otvorili priču, a sad za kraj ovog našeg druženja, stvar Bliss, to ste isto skupa napravili?
1: Jesmo i to smo skupa napravili i stvar Bliss je isto jedna od prvih stvari koje smo radili. Ima jedan jako evo, zanimljiv spot, možete ga pogledati na YouTube-u, koji je odradila naša prijateljica Inija Herenčić, ovoga, skandalozna, zabranjivana fotografkinja, ali ovoga, spot je jako nama drag i poseban, pa evo, ko ima priliku nek pogleda i škicne Bliss negdje na internetima.
2: Da vidite trud građenja, and soba.
0: Govori mi o vama i to da vam je bilo važno da dođete ovak u Radio Sljeme, da se nismo čuli samo telefonom i najavili koncert, tako da evo i po tome ću vas pamtiti kad se današnjeg dana tiče. Hvala vam ekipa, Anđela Zebec i Krešimir Jurina su nas pozvali na koncert preksutra u Kontejner, a za kraj slušamo stvar koju smo najavili. Hvala vam i sretno.
1: Hvala.
2: Hvala.

Imam već javljanja naših slušatelja i Zlatan i Dijana i Zorka idu u petak u Lisinski, a vi koji se morate čuti s prijateljima ili s familijom, računajte na to da ću vas malo pričekati. Uglavnom, evo, danas dijelimo 5 puta po 2 ulaznice, bit će prilike i večeras da dođete do karata, to jest sutra ujutro, pa evo, hvala vam na tome što ste i u ovakvim svečanim situacijama uz nas.

0: Me pitaš kaj? E pa dobro znaj, utorkom u pola četiri ide Burger Raj. Kad čuješ Tanjin glas, znaj da je vreme, ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.
1: U Porgeraju od pola četiri, a to je za koliko, 14 minuta, glumac i zabavljač pa i radijski lik Hrvoje Kečkeš.

0: pri Purgerici.
1: Hrvoje Kečkeš je danas s nama, u Purgeraju, naš Purger, novozagrebaš, glumac, radijski voditelj, koji se evo tak lepo spomina, čujem da kombinirate malo kaja, malo štokavštine, niste se baš dali previše kajkavskim inficirati, moram slobodno primetiti.
2: Valjda su neke napravile i ove
1: sve. A da, gluma, etar, to vas
2: malo, malo su me ono skresali, ovoga, pogotovo što se tiče akcentologije, pošto mi zagrepčani purgeri koristimo samo jedan akcent, taj kratkosilazni, brzi, ostale akcente gotovo da i ne poznajemo, a s vremenom sam zbog prirode posla, pa morao se približiti i ovim ostalim akcentima.
1: Da, a jeste bili kaj špotani zbog zagrebačkog akcenta na studiju glume?
2: Da, ne, špotan ne, ali ispravljan da.
1: Vi ste samo se ljubazno izrazili.
2: Ali svi dolaze iz ostalih krajeva Hrvatske i svi imaju samo ovoga.
1: Samo kad si štokavci, svi nekak daju prioritet da oni ispravno govore, ne?
2: Ha da, jedno
1: vrijeme... A svi drugi osobito kajkavci šus.
2: Jedno vrijeme je kajkavski bio službeni jezik u Hrvatskoj. Trebalo
1: to je bilo to u nekakva vremena kad ni vaš pradeda
2: da, da, da. Seća. Da, nije, da.
1: Znači, došli smo do kaja. Sada sam pitala kak stojite s kajkavskim rečima. Na primjer, kušlec.
0: Kušlec.
2: Dobro, za kušlec znam da je poljubac. Ne?
1: Gdje to još možete čuti?
2: Kušnuti nekoga, kušnuli smo se, bumo se kušnuli, evo ko pjeva zlo ne misli, znam da i onda su se kušnuli, bumo se kušnuli, gdje se još koristi? Pa ne znam na što.
1: Da, vi ne biste nikome rekli da bi mu dali kušlec ili da bi joj dali kušlec, ili ne čujete da bi neko vama dal kušlec?
2: Ne, nisam čuo da neko ovoga na taj način obraća.
1: A oko jako vas dugo. Ima neko ko se tak spominje?
2: Ne, nisam čuo. Sa toliko ovoga starim izrazima nisam čuo dugo. Nema tak. Mi imamo više ovu kajkavštinu neku, kako i jezik isto se ovoga zapravo mijenja, tako i kajkavsko nariče se isto mijenja, dobiva ovoga neke nove stvari. Moj kajkavski je više produkt zagrebačkog asfalta nego neke...
1: Na zagrebačkom asfaltu gospodin Fulir je itekak daval kušle.
2: Je, davali je u svoje vrijeme.
1: Dobra, a vaši roditelji? Jesu oni kušlece spominjali?
2: Je, da.
1: To i sad gledajte, ako su i curicu ne bute sad navčili da postoji kušlec, ona niš ne bu znala.
2: Pa bude.
1: Čula za kušlec nekaj.
2: Bude čula, da.
1: Iza. A za ostale kajkavske riječi?
2: Pa također, pa dobro, dosta ih znam, ali...
1: U zadnje vrijeme sam čula više ljudi predlog da bi bilo dobro kad bi se uvela zavičajna nastava po regijama. Uh-huh. Pa kad bi, na primjer, deca u Zagrebu imala i kajkavske i zagrebačke tradicije, kad bi se to sve objedinilo u jedan predmet, baš zato da se čuva identitet zagrebački. Kaj vi mislite o tome?
2: Ja mislim da to je jako dobra ideja i mislim da uopće sad u ovom trenutku ne vidim koji bi bio razlog tome da se to ne napravi. Ne znam kom bi to moglo smetati, a vrlo je korisno. Djeci bi moglo biti čak i zabavna takva nastava, takav predmet. Naučili bi puno ovoga nešto
1: o sredini u kojoj žive. A možda bi se i do tepenci bolje integrirali.
2: Pa sigurno i to, ali ne bi ja to ograničio. Sigurno se može posvetiti neki dio nastave i upoznavanju ostalih sredina iz kojih nismo. Ali da se primarno da akcent na onoj u kojoj djeca žive, mislim da bi bilo korisno.
1: Hrvoje, kaj je lepo u tom našem kajkavskom jeziku?
0: Kaj naj?
2: Kaj ne moram puno razmišljati kaj govorim, koje akcente stavljam i kaj ovoga...
1: Samo izlazi.
2: Samo onda izlazi iz mene, da. Ne moram ovoga, ono, nikakav, bez ikakvog straha.
1: Čujte, ja vam najviše volim naše umanjenice. Je li to vama lepo?
2: Je.
1: Naprimjer, da niste Kečkeš, nego da ste Kečkešić.
2: Kečkešić, da. Onda ne bi bio u prevodu...
1: Da niste Hrvoje, nego da ste Hrvojić.
2: Hrvojić. Da, je, Hrvojić. Da, to bude.
1: A slatko sve, ne?
2: Da.
1: A dobro, gospod Kečkeš, kaj bomo još za taj kajkavski rekli? Jel bu propala k nebu te zavičajne nastave? Ili...
2: Pa ne.
1: Jel mu se sve poštokaviziralo? Jel budu tepenci sve uspeli prevladati da domoroci budu utihnuli, poštokavili sve?
2: Ma ne, ja mislim da je ipak ono, puno je jači taj DNK samog lokaliteta na kojem ljudi dolaze. To je se upisivalo stoljećima i ne može se to izmijeniti, ne mogu to izmijeniti ni do tepenci, niti ovoga, niti niko drugi.
1: Znači, kratki naglasak buza na vek.
2: Ja, to bi ostalo, da.
1: Ali ima neke u Kajkavskome kaj vam se osobito dopada, kaj biste htjeli podijeliti s nama?
2: Pa Kajkavske pjesme su jako lijepe. Ja mislim da su ono stvarno i ove glazbene i pjesme naših pjesnika. Imao sam prilike, to je međimurski zapravo ovoga dijalekta, ali sam ima jedan put na jednom od svojih mnogobrojnih prijamnih ispita na akademiju. Sjećam se još uvijek.
1: Koja bi to bila? Budete nam zrecitirali?
2: Pa, baš
1: dajte, prosim vas lepo, nego kaj.
2: Onda,
1: pa sad imamo jedinstvenu priliku.
2: A onda bi mogao probati, to je pjesma.
1: Znači, Hrvoje Kečkeš na prijemnom.
2: Ajde, evo, ajde, može. To je Međimurska Nikole Pavića. Da je s čistog vina morje, pa da je kak Međimurje, lefko bi ga spil. Al bi za njom išće plakal, sivim sozam brk namakal, žalosten bi bil. Da zorsagov celog sveta zbereju se dekle cvetja najlepše na kup, i tak bu mi ona lepša, nek med njimi i najlepša, nek se lepe skup. Gda bi imal črne konje, vozil bi se ovča z donje, pred hižom joj stal, hintov bi zastavil z mukom, brk potegnul gori z rukom, jabuku joj dal. Je, al toga sega nema, gleć, birtaš mi stola sprema, vu noć moram it, zlemal bum joj gavalera, spore kog me otec tera, pak pem drugam pit.
1: Bravo!
2: Da.
1: Ja bom još samo rekla na kraju, živeli!
2: Živeli, da.
1: Znači, s tim ste se predstavili i kaj, izveli ste to i žiri je odmah rekel, mali možeš na akademiju.
2: Ne, žiri je odmah rekel, dođi drugi put.
1: Ozbiljno, kad si drugi put išli.
2: Da čujemo ostale akcente.
1: I kaj ste se onda drugi put?
2: Joj, to vam se sad, to mi je sad. Znate kad je to bilo? 96. godine.
1: Znam, je, vidim da smo isto godište.
2: Tak da vam se ja
1: isto... Ja sam tad išla.
2: Tak da, ali kad sam išao prvi put je bilo 93. dakle.
1: Onda nismo isto godište.
2: tako da, da, iz četvrtog puta sam... Ali ovu pjesmu sam, ja mislim, može čak svaki put imao.
1: Aha, niste odustali od Pavića.
2: Nisam odustao.
1: Ma to je međimursko, Pavića, gledajte, to je to, ipak vaše međimursko da. Korenje i zbog te pita već koje generacije.
2: Da. Ja...
1: Kaj smo rekli, četvrta, peta generacija.
2: Da.
1: Kečkeš međimurec.
2: Je.
1: Čujte, bili ste uporni, stvarno ste šteli biti glumac.
2: Pa jesam.
1: A kaj ste delali u međuvremenu?
2: Joj, svašta.
1: Dok niste upali na akademiju.
2: Znate kaj, recimo, može čak i najduže kaj sam radio, a to je 7 mjeseci. Ili možda nešto više, sam biciklom raznosio novine po gradu.
1: Pa vi ste onda dobar vodič po Zagrebu, svašta ja znate.
2: Pa da.
1: Po Zagrebačku ulicu možda.
2: Pa možda, a nešto ih se preimenovalo u međuvremenu, pa bi mogu.
1: Ali znate kud treba ići.
2: Ali znam otprilike kud treba ići. Da, to je recimo, nešto sam roditeljima oko knjigovodstva pomagao i tako, ali ovo je recimo bilo nekako najupečatljivije to.
1: A dajte mi recite, dokle ste mislili ići, do kojeg puta?
2: Koja ruta mi je bila? Da. Ruta mi je bila negdje otprilike na istoku polovica Maksimirske, na sjeveru gore Kaptol, na zapadu do Britanac.
1: To s novinama, jel?
2: Da, Britanac je zadnje.
1: Znači, držali ste se samo centra.
2: Samo centra.
1: Ali me zanimalo, do koje godine ste mislili ići na prijemni?
2: Do smrti. Je, to je bila čvrsta odluka, zato jer jednostavno sam cijeli
1: život... Jeste vas već zapamtili četvrti put dok ste došli? Pa, su vaš profesori kužili ili nisu pokazali?
2: Nisam ih pitao.
1: Aha.
2: Moguće čak i da ne, jer ni jedne godine nisam zapravo bio ni u užem izboru, a te četvrte, iz četvrtog puta, sam...
1: Dajte mi recite ovaj Pavić kojeg ste nam sad interpretirali, je li se on menjal u te četiri godine u vašoj interpretaciji? Jel to ipak bilo drugačije?
2: Ne, on je bio postao, on je bio zacementiran takav kakav je, a ostale pjesme i monologe sam mijenjao iz godine.
1: I sve su vas pitali, sve ste se mogli pokazati.
2: Jesam, mogao sam ovoga. Kažem ja da radim ovaj posao glume najbolje na svijetu, ali jednostavno vjerujte da sve drugo što radim, radim još gore.
1: A jeste me nasmijali. A sad mi zaozbiljno recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi vi htjeli od tog našeg grada? Jel to ide u dobrom smjeru, jel bi vi htjeli nekaj drugo? Jel postoje nekakvi projekti koji bi htjeli da Zagreb ima? Nekakvi sadržaj koji danas nema?
0: Se razme.
2: Pa ja vam trenutno živim svoj san. Se konačno gradi stadion. Ja sam redovit na utakmicama kad god mogu. Dinama, član sam i skupštine Dinama da pače. I stvarno je moj veliki san već jako dugo vremena da Zagreb dobije jedan kvalitetan stadion, a evo u kratkom roku će dobiti i dva.
1: Znači to je u fokusu, stadion.
2: Da.
1: Kak se vladati kao navijač?
2: Kak se vlada?
1: Jeste ljubazni ili grdo?
2: S godinama, s godinama sve ljubazniji, ljubazniji, tolerantniji, tolerantniji.
1: Znači, bravo dječaci, kaj da, god da naprave na terenu.
2: Aha, to, prema igračima, vlastite. Dobro, dobro, da nekad bude.
1: Kao navijač sam vas pitala kako se držite.
2: Normalno, ovoga, pa strastveno u tom trenutku. Nekako je to navijaštvo isto s godinama mijenja svoje oblike.
1: Kak, i kam to ide, u koju stranu?
2: Pa nekad je to do otprilike 30. godine su to vrlo razuzdane i zabave i ovoga i način života, a onda kasnije već nekako lagano vidite da ima mlađih koji bi trebali lagano zauzimati vaše mjesto, a vi lagano onako samo sa svojim glasom i nemam pojma šalom.
1: Osim stadiona,
2: bila mi je dugo želja aerodrom, to se evo od ovako stvari i to se isto ostvarilo. Generalno, ono što svi kukaju oko prometa, mislim da bi se trebalo duboko i baš ono suštinski ovoga pozabaviti sa tim prometom i naći neka rješenja. Ma mislim, nije ni u ostalim gradovima idealno, gradovima veličine Zagreba, ali mislim da se mora osigurati, prekrasne su te pješačke, širenje pješačkih zona, biciklističke staze.
1: A kako se vi pelate? Isključivo ste u autu ili ste i pehaki?
2: Isključivo sam u autu. Ja sam biciklirao svoje 7 mjeseci. Relacije su mi malo predaleke i puno brže ovoga moram i rješavam ovoga stvari sa autom. Jedno vrijeme sam se koristio isključivo i biciklom, sad mi je puno ovoga praktičnije autom. Što ne znači da se opet to u nekom trenutku neće promijeniti, ali mora se osigurati cijela popratna infrastruktura, dakle da ti auti koji idu prema gradu, da ih se negdje može ostaviti, treba nam očito više garaža ako razmišljamo i dalje u smjeru biciklističkih staza i pješačkih zona.
1: Pa bi nam onda valja i ritam grada bil malo drugačiji, jel da? To je u cilju da se sve nekak malo bolje rasporedi?
2: Pa bi, sigurno. Da, jedan dobar raspored, to je možda najtočniji izraz nam ovoga fali. Di kaj hoćemo i malo to ono
1: Hrvoje,
2: strukturirati.
1: Odredili ste da Josipa Lisac i Stoka za kraj budu otpjevali ritam grada. Evo, baš nekako u skladu s ovim kak smo i završili.
2: Je.
1: Po vašim zagrebačkim željama, vizijama i tak.
2: Da.
1: A kaj tek smo počeli, a već se moramo razići.
2: A dobro, a kaj sad, budemo se opet našli, kaj ne veze.
1: Ste vidjeli kako to ide životu, ha?
2: Je.
1: Stalno na tom svijetu samo mjena.
2: Samo mjena jest, da.
1: Da, kaj ćete. A dobro, Hrvoje Kečkeš, bilo mi je drago kaj ste svoj purgeraj podijelili s nama, da smo evo imali priliku stvarno endemskog purgera najti, da je znači čak i praded da su bili purgeri.
2: Jesu, kažem, rijetko, od čak i od pradeda i prabaka svih, čak i oni koji nisu u samom Zagrebu rođeni su prilično negre, blizu, da. I vrlo rano praktički još kod djeca zapravo došli u Zagreb.
1: Da. Ajde štimajte se malo s tim purgerajem, još malo glasnije, jer bi to moglo proći.
2: Kaj, da, se štimam.
1: Pa štimajte se, kaj. Nekak imam osjećaj da su ovi tu domaći ljudi nekak više samozatajni, da ništa puno, da neke druge regije u Hrvatskoj puno više taj svoj identitet glasno prikazuju. Ili je to stvar našeg mentaliteta tu, kaj?
2: Ima veze sa mentalitetom, sigurno da, ovoga, tak nam je da, kaj znam, imam osjećaj da se lakše mi prilagođavamo drugima nego drugi nama.
1: Ili možda drugi neće nama.
2: Ili drugi neće nama, vjerujte, previše se ne obazirim na to.
1: Hvala vam lijepa kaj ste nam bili Purger, Hrvoje Kečkeš, glumac, idemo skupa u ritam grada.
2: Hvala, lijepi pozdrav svima i
1: servus.
2: Servus.
3: S vama je bila Purgerica Tanja Baran.
1: Hvala vam lijepa i živjeli.

0: Evo, mi malo po malo kroz našu partituru, pa skoro do kraja, Dino. Brzo nam vrijeme prolazi, a ova stvar ima ovaj liriks video, to si moraš, čovječe, pročitati opće, kaj ti pričaš, ne?
1: Da, kaj ti, meni nekad nije jasno, ovaj, ali hvala Nini Vresnik koja je ovaj pomogla da taj liriks video izgleda tak urbano i cool, i sam ovim putem je pozdravljam i vjerujem da nas sluša. I da, ne znam, u ovoj pjesmi Zalaskom sunca pričam svašta. Uglavnom o tome, ono što smo malo prije spominjali, ali ta je nekakva, zapravo yin yang, odnosno radim ujutro to što radim, inženjerski posao, a na večer onda tipa petak, subota, nedjelja, mijenjamo svi lica i zato kao zalaskom sunca, kao simbol te nekakve promjene kad skineš odijele ili čem već idemo na posao i onda zapravo izlazimo van i ono puštamo totalno sve svoje kočnice, ali ne treba biti samo nužno i to, nego može biti vezano, evo, ne znam, ako imaš nekakve hobije, kao tipa, evo, ja muziku i neko drugi ima, ne znam, heklanje i onda on skida to djelo i počne heklat. Neki dan mi je neko rekao da hekla. Ja se sad nerem sjetit ko. Mislim da jedna druga je ona, da, dobro sam sjetio.
0: Da, ne bi se čutila da ti u jednom trenutku skužiš da ono, heklanje, to mi treba.
1: E, znaš kaj hoću?
0: Ajde, znaš, reci,
1: radite koktela, ono sad ne naučit 50 koktela, ali tipa ono, izabrat si 3-4 najdraža koktela i onda tipa ono, kad si negdje vani ili nešto kod nekog gostima, kao mrr, i onda doneseš svoju aparaturu, malo zmučkaš i onda ono, pijete koktele. Jer inače volim koktele, da, više nek tipa pivu, to ne volim baš.
0: Da, znaš kaj, ovaj, sad kaj? Ako nas sluša neki koktel majstor, zato ne želim kao postaviti ovo pitanje, ali bože, sad već kad sam krenula, mislim ima recepata, jel?
1: A je, da, ima. Pa ne, ja
0: mislim, to je znanost, ljudi to rade, ali ljudi rade to kad hoće neke novo izmisliti.

0: I bi sad kao nešto novo izmislio ili bi ti ono...
1: Ma ne, ponovio ovo što okay, imamo, nemam pojma
0: to
1: sad,
0: je,
1: ono
0: da,
1: skinny
0: mislim,
1: bička,
0: se može.
1: Znam, margarita, neke, da, ono, nejednostavne, ali ne, ima čak, mislim, negdje nekakvih tečaja, pa bi to trebalo, bi stvarno čovjek se treba razmisliti i istražiti i onda naučiti. A znaš, ono, kad ti neko dođe možda u goste i onda ono kao, ajde, koji ćeš koktel? Pa da, ono, kao, što nije fora, meni to zvuči cool.
0: Da, je. Je, ali moraš sad nakon što završiš ovaj, kaj smo rekli, longboard.
1: Da,
0: znači, mislim, to nikad neće, tome neće biti kraja, to se dugo uči.
1: Kako smo sad slušali ovu elektroniku, sad zamislite ekipa dođe, ono, znači to bi puštao vjerojatno kao nekakav ono DJ, znači imam stvari, i onda dok DJ-iram, radim koktele. I ovaj koji je kao najbolje pleso dobije koktel.
0: A stojiš na longboardu pritom i na longboardu nosiš...
1: Po pustim play kao,
0: po dnevnoj sobi
1: i, da, ne, sad smo tu u klubu, ako je to peti kupe i onda radimo koktele dok ide DJ set na
0: pa dobro, znaju ljudi koji ovaj vode ljudi... peti kupe zapravo znaju i s ovom emisijom komunicirati, pa možda još
1: da još
0: vide. Nisu ovaj imali, dakle brzo se primi se brzo koktela,
1: da, dobra ideja.
0: Došli smo do predzadnje stvari koja se zove melankolik i za koju u kratkim objašnjenjima, kao što rekoh, piše jedno od meni najdražih, Melancholic Dreams.
1: Da, Melancholic Dreams je i nije često puštano u eteru i zato mi je to... I odlično sam pogodili jer će ova zadnja biti piano, a ova je elektronikica, ali malo onak sporije, nježnije. I ona zapravo daje... To je predzadnja, mislim, predzadnja stvar na albumu i ona daje taj tu nadu optimizam, ono, di kao oni se bude, kao dok sanjarimo i sanjarimo, ono, mozak nam svašta nekad i glupo govori i informacije šalje, ali ovdje kao on vidi nekako, ono, plivaju dugo u principu i dok ne nađu jedan otok na kojem, ono, napokon mogu biti ono što jesu i živjeti nekako, ok, spokojno i bez znaki buka šumova i šta će ovaj reći, šta ćeš ti reći, šta će one, znači, u miru.
0: Mm-hmm. Evo, skoro pa smo našli Smiraj.

0: ovak Dino smiri kad smiri situaciju, ovak dođeš do mira u Melancholy Dreamsima. Evo nas, Dino, skoro smo došli do kraja naše partiture. Koje su ti želje ovak da kad se tiče glazbe, osim naravno da to sve živi, da tvoji projekti dođu do što većeg broja publike, imaš neke ovak stvari pa onda zamišljaš ono nešto što bi volio, ili ti se jednostavno glazba tako vukla u tu tvoju priču da ju moraš raditi, hoćeš nećeš, pa bilo ne bilo išta od toga?
1: Pa mislim da se ne opterećem više sa tim konačnim, ono ću nastupat, ne znam, ono u areni, Wembley ili ne znam di, ili ne znam, mislim da ne znam, počet sam iskreno puno više uživati u samom procesu stvaranja toga, jer ono što sam malo prije naveo, to je neki svoj vrstni ono terapeutski moment, jer ti osim što kroz melodije nekako stvaraš ono što osjećaš i što možda o čemu razmišljaš, i kroz tekstove na neki način. Moji su dosta tekstovi nekako na ovaj ili onaj način priča stvarima kojima kruži, o meni i tako dalje, tako da na jedan način filtriram ono što želim na način na koji želim, tako da kužiš nekak samo, ne znam, znaš ono, negdje sam čitao na lakoća postojanja i to je tak, nekak uživanje u procesu i ne znam, očekivanje majka svih, tako da ne znam, ne radim muziku više nekako opterećen s time. Prije jesam bio, našao onko klinci, kad jednog dana budemo slani, što će se dogoditi. Sad je to više nekako, ja jednostavno volim, to je dio mog identiteta i volim to raditi. Ako ono nekad dobijem, ne znam, ikad, ne znam, samo par lajkova, sve jednom, ako dobijem par lajkova ili 100 lajkova, kao, naravno da ti u tom trenutku možda ne bi bilo, i onda kao ljudi znaju, ne znam, čak je ta neka anonimnost lijepo je hodati
0: sloboda
1: gradom, ili evo kad sam pričao za Vaskom sunca, da nakon posla odeš u neki klub ili nešto, niko te ne znam, to je fakat lijepo, tako da ne znam šta ti kažem, lijepo je samo život u procesu i volim stvarno to što radim, da ne volim i da mi se ne sviđa te pjesme, ne bih ni objavio. A ovo kako radim s publikom, različite žanrove i različite tekstove, zapravo istražujem ta svoja različita ono, područja koja postoje u meni. I to je to.
0: Na hrvatskom stvaranje, pisanje?
1: Da, jako mi dugo trebalo da, dok ne objavim prvu pjesmu. I kad sam objavio, Happy sam čak objavio prije 2 godine. I čak me dosta frendo, ono, kaj sa autotunom, kaj sa ovim, grozna ti je pjesma, ovo, ono. I baš sam onda nakon toga išao poslušati. I dolazimo opet do toga kao, pa meni fuck je bila dobra ta stvar. Kao, pokušavam zapravo napraviti nešto što je izvan mojih okvira, a na hrvatskom, kad govorim konkretno, a da ima tu neku pop konotaciju. Ono. Ja volim pop, kao, ja sam krenuo s Nirvana. Nirvana je meni pop samo kroz gomilu i distorzije. I ono, ne treba bježati od toga. Kao, nisam toliko očigledno dubok da je jako full, ne znam, volim jazz i onda kao, i to volim, i kao, ali pop mi je nekak, ja i kad sviram i kad vježbam doma, onako uvijek sam skidao te neke popiš pjesme. Nisam skidao pjesmu od Mars Volte 8 minuta na gitari jer bi izludio. Tako da, ne znam.
0: Znaš kaj, primila bi se ona Britney. Ovaj.
1: Da, puno sam jednostavniji nego što možda ljudi misle.
0: Za kraj se vraćamo na početak i na ožiljke. Točno. Samo u piano verziji.
1: Da, u jednoj nježnoj verziji. I ful me zanima, ljudi koji su još ostali s nama, pozdravno slušajte i onda mi možete slobodno pisati koja vam je draža verzija.
0: Dino.

satana, poskitnica u tuđem snu. Pratio tuđe tragove, bio više tamo, manje tu. Toliko sam dana, ko mornar na hrđavoj vlađi, gazio mutna tamna mora.

A sad, sad bi se vratio sebi. Možda ima neko da mi otvori vrata. Valjda ima nekog da raduje se tome. Vratio bih se sebi.